0: kadar.
1: Rahat marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
2: Rahat supermarket.

0: Rahat marketlerde Milkhouse Gouda peyniri 1 kilogram 14 manat 99 kapya. Staradvorye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3 Ağustos'ta bekleyecek.
1: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
0: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda dək keçərdik.

0: Süpermarket Radio.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəfdən götürdüyünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: siz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri Qabyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: Supermarket Radio.
1: Bütün müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlerde Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Roadfront Karofka sufle südlü şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları Rahat marketlerde Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Roadfront Karofka sufle südlü şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3 Ağustos'ta bekliyor.
1: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
2: Ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399

rahat marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.

0: Hipermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 qəpiyə. Rotfront Karovka suflə südlü şokolad 1 kilogram 12 manat 95 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.

Rahat marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3

0: marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə

0: Supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Rahat marketlərdə sul, qu, salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, feyri, qab yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.

rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

Sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabul ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət.

rahat marketlərdə Belmaz kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

Rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qabyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: marketlerde Milkhouse Gouda peyniri 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Staradvorye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3 hafta.
1: Rahat süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 20

rahat marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə, rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: Supermarket Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

rahat marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdrik.

0: supermarketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
1: Rahat supermarket radio.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

rahat marketlərdə Belmas tərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

marketlərdə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri Qabyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda dək keçərlidir.

0: Beynəlxalq marketlərdə bel maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat marketlərdə Milkhouse Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Rahat supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: dəqiqələrdə. Bel maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Rahat Supermarket Radio.

sen de koşul. Rahat Marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

qiymətlərdə bel maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: ədədlərdə. Sun, qu, salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feyri, qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Fuat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

marketlərdə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: marketlerde Berga Earl Grey Çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Rotfront Karofka Sufle Südlü Şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3
1: Rahat süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: marketlərdə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri Qabyu Cumaye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Rahat marketlərdə Belmaz tərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: marketlərdə bel maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda.
1: Supermarket
0: müştərilər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

at marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: Rahat marketlerde Milkhouse Gouda peyniri 1 kilogram 14 manat 99 kapya. Staradvorye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3 Ağustos'ta geçer.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qabyu Cumayə 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat marketlerde Milkhouse Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Staradvorye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3 Ağustos'ta bekleyecek.
1: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
0: Üç ailemize sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Rahat Supermarket Radyo.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Rahat marketlərdə Belmaz tereyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
1: Rahat Supermarket Radio.

Sendo Koşul rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edin.

Rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.

rahat marketlərdə bel maskərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

Sendogo Show rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

kq 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kq 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.

0: marketlərdə. Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək.
1: Rahat supermarket.

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

rahat marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: rahat marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.
1: Siz Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Supermarket Radio.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdrik.

0: rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qabyu Cumayə 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

marketlərdə Bel Maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Final Qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: Hipermarket Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Berga Earl Grey çay 450 qram 11 manat 15 qəpiyə, Rodfront Karovka suflə südlü, şokolad 1 kilogram 12 manat 95 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti

0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Rahat marketlərdə Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.

marketlərdə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri Qabyu Cumayi 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: Supermarket Radio.
1: Bakı müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: Rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta başlayacaq.
1: Supermarket.
0: Bütün ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: Supermarket Radio
1: Əkim müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

marketlərdə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feyri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçər.

0: Qiymətlərdə Bel Maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hipermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: supermarketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Rahat supermarket, rahat

0: rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Süpermarket
1: müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: format marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Rahat marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilər.
2: Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gangster.

marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: Gram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Rahat supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radyo.
1: Hikayelerimizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 20 68 055 910

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Format marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: Rahat marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
1: Rahat supermarket.

Sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət

Kıymetli müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdrik.